Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Traži za klijente svih banaka. Addiko Bank. Gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
3: Za doručak dileme nema, Appetito ga najbolje sprema. Vaš Appetito.

0: Pauza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 14. junski dan pretežno oblačan, a popodne uz nešto više oblaka može biti i malo kiše. Temperature od 27 do 32 stepena. U ovom trenutku u svim većim gradovima sa indeksima od 17 do 36 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 13 u Sarajevu, 15 u Zenici, 17 stepeni u Tuzli, 18 izmjereno u Bijeljini i Prijedoru, 19 u Doboju, 20 u Neumu, na 21. Podioku je Mostar, a najtoplije Trebinje sa 23. Sutra ponedjeljak 15. juni umjereno oblačan sa pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. Jedino Hercegovina sunčana i bez padavina. Jutarnje temperature sutra od 10 do 18, a dnevne od 24 pa do 31 stepen. Utorak sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, ali zato jače na oblačenje u Hercegovini i Podrinju, koje može donijeti kišu ili kratkotrajne pljuskove. Jutarnje temperature od 10 do 18, dnevne od 24 pa do 30 stepeni. Srijeda konačno potpuno sunčana sa jutarnjim temperaturama od 11 do 18, a dnevnim od 25 pa do 31 stepen. Zemljotres jačine 5,2 stepena po Richteru pogodio je južnu meksičku državu Guerrero. Za sad nema podataka o eventualno povrijeđenim ili o šteti.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica,

Cija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: trgovini ili na DM online shopu, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Novo Budžak u Banja Luci.
1: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinje u Irsku. Uštedite do 65% na svim madracima sa oprugama i jastucima za spavanje. Irsk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Najveći

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
0: Najveći Jack.

0: trgovini ili na DM online shopu, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.